0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen.
1: Manusia kuwi nek wis kadung dadi setan iso luweh setan tinimbang setan sing asli. Tak beleni. Menungso nek wis kadung dadi setan iso luweh setan timbang setan sing asli. Setan asli kuwi ora ana sing demeni bojone tanggane. Heh

kelas sarto asih kono ing alam dunia tumeking dalahan lan kanthi nyebut asmane Gusti kang

Prakoso timbul marang Pratiwi. Nuwun mangke paman, paman Haryo Sengkuni paman. Ora wuh pekendiro dengar so madiro kanthi Harjo paman Haryo Sengkuni paman. Luwun inggih nggir anak Prabu Sudono Raharjo Wiswanipun ingkang paman kula sangge kepatian. Syukur bagyo sewu paman kepareng ingkang putra kula ngaturaken prembagi para krami konjuk modho. Pekeniro paman, paman Haryo Sengkuni paman. Inggih nggir katampi kali gomurdo sih ponokramiripun anak Prabu Sudono ingkang mentah dateng ingkang paman kula sangge kepatian. Mboten rampung pangestawanipun ingkang paman kula kojuk ingkang ndaping padha-paduka nggir anak Prabu Sudono nggir katampi paman Haryo Suman mugi anu

0: kanjeng sekeju paman Haryo Sekuri paman sampun boten kirang paraugi piswanipun ingkang paman kula sangge kepatihan nggih anak Prabu nuwun mangke paman Prita Durna
1: aja
0: lele-lele blegoduk monyor monyor prit gantil buntu tek iso temen ing geger nimbali keng bapa kula saking suka lima nggih Kasuki bismanipun sarto rawuhipun jengandiko bopo deban durno wonten ing ngarsa niksun bopo bopo deban durno bopo nggih boten menapa-menapa kula nggih paham bahasane panjenengan sebab grogi wonten dalang tarwan kali sing sami kala bismanipun ingkang bopo kula saking suka ponso nggih nak Prabu nggih kemaren hanya turakan pasang gan ponokrami kunjuk pondo jangan diko popo penembahan durno popo ege kulo tampi kapun diwantering mustaka lume bering lumaya mugi dato saken sah iyo nur sah iyo mboten alamu sakon duripun gerana Prabu Sudono pangestawani pun ingkang bapa kulo sangking Sukolimo katur konjuk paduka nggih anak Prabu Sundana nggih katampi mugi andadosaken kawibawanipun ingkang putra kula anggenipun ngasta pusaning raja negari Ngastina bapa deban durna bapa nggih mugi kemawon nggih mugi kemawon sawetawis katuran pilalenggah ingkang sekeca bapa penembahan durna bapa sampun boten kirang paruki piswanipun ingkang bapa kula nggih nak Prabu Sudana nggih nuwun mangke to mangke katuran rawuhipun Gaga Prabu saking Madura welah dalah Yayi Prabu Sudana yayi kersa wiji piswanipun ingkang raka kula saking Madura yayi kemarang hangat turaken pasenggan puro kerambi kunjuk podo-poduko koko Prabu Bolo Dewo sangat anggenipun ingkang raka kula tampi sih pemagi pono kerambi nipun yai Prabu ingkang rumentah dateng ing raka kula saking Madura yai mboten namung pangestawanipun ingkang raka kula kunjuk ing pepodo Paduka yayi Prabu Sundana yayi sangat angin kawula nampi Gaga Prabu Bala Dewa mugi ampuhaken kawibawan kula anggenipun ngasta bawat pengadilaning praja Ngastina Gaga Prabu Bala Dewa nggih mugi kemawon yayi Prabu katemahan roping dados pangajab kita Yayi Prabu anggenipun ngasta pusaning raja negari Ngastina Lestari Widodo kalis ing sampe kala mekaten kenging panuwun ingkang tanpa pindhan kemareng sak metawis katur pilalenggah ingkang sekeca Gaga Prabu Bala Dewa nggih yayi sampun boten kirang sekeca pinggihipun ingkang raka kula saking Madura yayi mengko dhisik kadang kuah nom karto marmo Wiswan puning arsaning pun Kakang Kanthi Basuki yayi. Nuwun kula katimbalan nyadhung dawuh nyadhung duka Prabu pepunden kula. Wiswanipun ingkang rayi kula pun karto marmo boten mangke pambeng satunggal napa. Boten rampung ngaturaken sungkep ing pambeti kunjuk pepadha paduka Gaga Prabu Sudana. Yo banget padari maning sun. Kurang kunjo pangis tawarik sun wai kebat katampiyo yayi karto marun uringgi katampi kali gomurdo lumepir wotering moy mungkin datu saken rah daging kayu wadadipun ingkang rayi kulo Gaga Prabu sama toron dak keparang kilungguh ganti prasunjo karto marun wadiku sampun boten kirang prau gipiswari pun ingkang rayi kulo pun karto marun Gaga Prabu Nun mangke tumangke paman Haryo Sengkuri paman Nuwun kula katimbalan nggih, anak Prabu Sudana. Ing semuwanter nimbali ingkang paman kula saking Kepatian. Dumbi wonten ligatos ingkang kados pundi menapa badhe nyungsem pawartos ingkang wonten ing Kepatian. Dalah wonten sangyaning para kawula ing Gestina, nggih, anak Prabu Paman Haryo Suman. Mboten badhe haniti pirsa babagan katentreming praja Ngastina. Awit sampun cetha pementian pekabaripun Mbok Bakul sinambi woro. Bilih kadang kula pun Bratasena ya Werkudara.

ke saleh sak petawis nggih saleh sak petawis engkang bapa piyambak ugi sampun mireng bilih pun Bratasena ya Siwar Kudara Ledya gentang teteki wonten ing Majari Tegal Kurusetra wonten sak nginggilipun makamipun ing Krama.

0: langkahe Bratasena niku ajeng ziarah kubur. Ninggirna Prabu dadosa uninga. Bilih jatosipun ziarah kubur menika sampun dipun larang kawit riyin mula. Tiang-tiang Pandhawa menika ngelampahi ziarah kubur. Kabukti si Werkudara menika mapan wonten sak nginggiling makamipun ingkang Rama, nek mboten ziarah niku mboten mokal. Lah iki mau Tegal Kulosetra niku ora kasih ke bawah negari Ngastina, nggih. Nggih to. Kuwi jenenge saru nungkak krama jenenge karo wong tuwa. Nggih.
1: Tak menang wae kune. Nggih.
0: Lah ya kuwi. Nranyak karo kadang perdo, karo kadange tuwa. Nganti tanpa pariwara, tanpa pamit anggone bakal gentang teteki ana ing madyaning Tegal Kuru. Mereka pun lepat menggah pranataning negari Ngastina. Menawi sampun lepat menggah pranataning negari Ngastina, negari Ngastina sampun gadah hukum piyambak. Kanggenipun tiyang mansa ingkang bebara wonten ing negari Ngastina tanpa pariwara. Menika sampun dawah lepat ingkang ageng nggih, anak Prabu nggih.

Ngantikanipun paman pendito durno ingajeng kolowau ngantikaken pilih siarah kubur menikah dipun larang lek soro bahasane paman pendito niku haram leres ger leres nek eling paman mulo bukanipun siarah menikah dipun larang awit menopo awit nyuwunipun boten dateng kesanipun Gusti ingkang mau kawoso nanging nyuwunipun dateng ahli ahli kuburipun pramilo mokal boten mokal pilih panutan kita menika ngelarang botenipun ziarah kubur ning eling paman sak manten menika sak samburipun panutan kita menika ngelarang botenipun ziarah kubur tumuli panjenenganipun ngawontenaken ziarah kubur piyambak krana menapa krana kangge ngeling-eling bilih menungsa boten badhe sak laminipun gesang wonten ing madyamada bapak menika kiraka tegese ben menungsa eling karo pati isune meneng iku ora ngerti pranatan, ora ngerti hukum. Wong ngaji wae ora. Aku le pendhita suwe le ngaji aku. Mangke, Paman. Mangke. Senajan to Paman berita anggenipun ngaos menika sampun mataun-taun laminipun. Ananging dereng kantenan. Pamanggihipun sami kalian kula ingkang bocah wingi sore bebasane durung ilang pupuk lempuyange. Awis sang ngertos kulitosipun ziarah menika mandhar dipun anjuraken krana supaya eling marang pati menungsa ora sak lawase urip ing Madyapada. Saya-saya Yayi Prabu paduka menika satunggaling Narendra Gung Binatara. Ingkang pundi panjenengan menika kedah nindakaken panca dharma. Tegesipun panca dharma menika menapa? Panca wis ngarani limo dharma menika kesaenan. Paduka kedah nindakaken kesaenan ingkang gangsal perangan, kesaenan ingkang gangsal perkawis. Babar pisan kepareng sak petawi sambabari dhateng ripa duka kula. Ingkang pun kersaken panca dharma menika kados pundi? Mboten ing mangke ingkang rayi kula saged anguri nganika Prabu Baladewa Yayi. Jatosipun paduka menika sampun boten kirang-kirang nanging sawetawis menika namung sadrepa pepening dhateng Yayi Prabu Suyudana. Lalu kita datang sang jaring poro naya kari projo negari ngasino ing keparang rawuh wonten ing kalodangan samangke Yayi Yuringgi Koko Prabu Sumangga ingkang mongko sepindah kegiatan sabekti dateng sanipun Gusti ingkang murbeng dumadi lumantar sabdo ingkang sinerat wonten ing kitab suci Yayi menika dharma ingkang kaping sepindah dene dharma ingkang kaping kalih tresno asih marang sesama adhedhasar adil lan bener tresno asih marang sesama adhedhasar adil lan bener mriki lajeng kaping tiganipun menika menapa kaping tiganipun guyub rukun sesamadan linambaran tunggal bangsa tunggal basa lan tunggal negara saya-saya tunggal

0: Yayi Prabu. Kita mangke badhe ngunduh dateng tanduranipun piyambak-piyambak. Badhe nganggo gaweane dhewe-dhewe. Pramila Yayi boten usah katungkul paduka menggalih pun Bratasena anggenipun pesubuti talah broto wonten ing Tegal Kurusetra jer menika pegaweane wong Pandhawa menika talah broto pesubuti gentang teteki benten kalih wong-wong Kurawa boten wonten ingkang saged priyantinipun kados wong-wong Pandhawa
1: leres nggih nak Prabu kula piyambak menika ngranapi
0: rami piye sesuni
1: lagi potukorak nggih gurunipun Pandhawa nggih gurunipun Kurawa
0: nggih

ingkang pun bapa kersakaken nggih sing kaya niki. Tinimbang mung ngrubesi mending boten usah melu cawe-cawe. Lah menika. Pun boten apa-apa, boten wonten bolo.

Bulan Purnopopo ucuk ger sampun kuwatos ger sampun kuwatos kula gadah jago kurungan mergurunipun dateng Pak Dalang Tarawan ing mangke ingkang badhe siap saga murid kula pun Bremana Dewa ingkang badhe siaga mejahipun Bratasena nggih Bremana Dewa guluh

Nopopo. Nuwun ing geger, anak Prabu Sudur sampun kuwatos ing mangke nak Prabu Dewangkara. Tentu badhe enggal saged pikantuk damel mung perkara mateni Werkudara. Mereka saking gampilipun jer sampun kula paringi daya kekiatan ingkang dapi-dapi ngelmu kula suntak sedaya dhateng anak Prabu Dewangkara. Pun mulai ing mangke ngastina saged ungguling yuda saya tembu ing prangagung Bratayuda aja pinangun. Pandhawa cacahipun namung gangsal Kurawa menika kathah. Mandari kesak belo kan Kurawa menika pinten-pinten gari kemawon ingkang sami sumuyu dateng nak Prabu Sudana sampun kewatos nggih anak Prabu. Mung perkawis pejahipun pun Bratasena.

bahan buruk ikih kan. Ikeng bopo kuleng mangke badhe manata dateng pabarisanipun para siswa-siswa kuleng ngesino ingkang sak penuh bareng jujuk wonten ing Majen Tegal Kurusetra.

sudonaipun amal mangkung puji jateng kesaripun Gusti kang kulbing tumati gento ingkang wirosito ingkang wonten pundi to puni

ora kenyono-nyono makarya ana ing munjul kene dukuh sawah desa Segara Langu. Nggih, yo la yo awake dhewe wah rumangsa diugung tenanan. Dadi ugung pripun mak? Lah iya to. Disengkuyung karo kanca-kanca pradonga sing senior. Mbah niore mboten wonten mak ora. Yo senior kuwi. Alhamdulillah kersa dukung, kersa ngregengake mandar. Sedulurku iki Pak Dalang Tarwan yo kersa rawuh niki wau. Jare Mas Dalang Toyo arep rawuh iki urung keton. Wis muga-muga diparingana slamet. Niki acarane nopo, Mak? Iki acarane slametan, syukuran utawa sedekah bumi utawa sedekah bumi. Iki dadi padatan. Wis dadi kebiasaan ning desa-desa nganake slametan bumi sebab rumangsa awake dhewe ndok urip ana ing muka bumi kene pancen diparingi kanugrahan sing wah luar biasa. Ora iso nggambarake jumlah kanugrahan ing pangeran sing diparingke mring awake dhewe lumantar awake dhewe urip ana ing dhuwure bumi. Lah iki mongko menungso ki asale kok bumi. Iki mengko balik meneh ya nang bumi saiki sing manfaatake bumi. Sakmono geging matur nuwun awake dhewe marang Gusti Kang Maha Suci ya sing gawe dunya sak isine kalebu sing gawe aku lan kowe lan uga gawe bumi kang gumelar iki, Nduk. Lah piye carane ben awake dhewe iki bisa ngaturake rasa panuwune marang Gusti Kang Maha Jagat. Kang mau murah, kang mau welas, kang mau asih. Yo mbok menawa kanthi cara iki awake dhewe matur nuwun saben taun awake dhewe ngetokake sedakowan. Jare ana tetembungan as-sadaqatu lidaf'il bala. Sedako iki kanggo nolak bilai. Bebaya sing arep nempo mring awake dhewe mergo awake dhewe sregep sedekah yo akhir terhindar dari mara bahaya. Ngaten nggih Mak, ayo. Mulane awakmu ki sing senenga derma. Mulane mau diaturake ana tembang durma. Nggih, seneng ndarmakake sebagian arto bandamu. Yen kowe dadi wong sing luweh bandane aja eman. Ngerti ya saki wetengene awake dhewe akeh wong sing butuhake marang uluran tangan awake dhewe to. Oh ngaten ki Mak nggih, kula nggih ngaten no Mak. Tangga-tangga nek pas menuju sawe kekirangan kula nggih tetep derek. Urun mboten ketang nggih mboten gedhe. Saya-saya niki musime do santunan niku Mak. Ayo kuwi. Mulane awakmu ki senengo nyantuni karo bocah yatim lan sak piturute ben supaya besok kowe iki bakal entuk kabrekane lan kampurane Gusti Kang Maha Welas asih. Saiki urung ngrasakno ni mengko sakwise paripurna nindakno jibanan ing Madyapada iki mengko kowe bakal entuk kanugrahan sing banget gedhene sing tanpa upama. Kuwi kanugrahaning pangeran. Ngandel utara ora iki mengko bakal mbuktekno dhewe, Nduk. Nggih, Mak. Insyaallah kula nggih badhe nderek ngendikanipun Mama. Lah ya kuwi mulane aja nganti awakmu ki nyiak-nyiakno uripe saya-saya diparingi bondo bandu sentana sing pirang-pirang pi mau ra kejaba supaya ditasarufake marang dalan sing diridani nyangsane Gusti Kang Maha Suci. Mulane tembunge syukur asyukru wasarfu nikmati ala wajhin yardahul mun'im. Sing jenenge syukur kuwi nasarufake arto bandane kinaro kangge nindakno ibadah, nindakno sujud dhateng ngersane Gusti Kang Mawikan. Yo awakmu kuwi rumangsa urip diparingi kanugrahan. Ayo
gunakno kanugrahan kala mau dinggo sujud dinggo ibadah yang sane Gusti Allah tegese ditasarufake. Bondo dunyane menungso iki mengko bakal dilandrat dihisap yang sane pangeran kuwi sing paling abot iki bondo bandu sentono dunyane menungso saka ngarep ditakokake saka mburi yo ditakokake. Mulane saka kuwi elinga dunya sing mbok darbei kuwi mau kagungane pangeran awake dhewe mung ketitipan sak wetara. Oh ngaten iki mayo. Mulane mergo rumangsa kula sampean kabeh iki ketitipan ayo padha eling. Nah, kanggo pepeling lho nang sampean padha ayo nduk pengiki bareng-bareng suka pepeling karo warga masyarakat ana ing duku samakene utawa desa Segoro Langu umume. Lumantar kita nindake pakaryan sing sedina semengi kaping 5. Mulane ayo aja nganti nglalekake perkara 5. Pepeling didadekno, Kang. Ayo

maturwun, maturwun katuran lenggah malih. Bon iki sing terakhir kangge ngisi sawetawis medal Mbak Yati katuran Jumeneng. Wah iki tugase ya joget iki wong. Ayo biasane membawakan satu jogetan lengger.

0: atut kotso nggih nuwun katimbalan wanuman wo. Wis sawetara iki awake dhewe jaga katentremane. Adikku yo wong atuhmu si Werkudara. Anggone dhewe bakal mesu budi gentang teteki ana ing sak dhuwure makam. Makame mbahmu yo wong atuhane adikku si Bratasena. Prabu Pandhu Dewanata. Pun wedi ora ngerti karepane wong atuhmu ki duwe sedya sing kepiye kok nganti nindake mesuh budi talah brata ana ing Madari Tegal Kuruseta. Lah ing mongko nek cara panganggepe wong-wong Lestina, wong-wong Kurawa, karamunta Tegal Kuruseta iki isih jarah utawa wewengkon negara Ngastinapura. Yo senajan to sajane negara Ngastina wae dudu wee Prabu Sudana ning darbeke wong atuhan Pandhawa. Ning sakmono leh ngakoni wong-wong Kurawa marang negara Ngastina kaya-kaya darbeke dhewe, kaya-kaya wee dhewe. Lagi sing ora kena ditiru, ora kena dicontoh. Awit apa menungso kabeh ki mung tinitipan ngesane Gusti Kang Maha Kawasa. Menungso ki mung nampa amanah. Mergo amanah ki mau ana telung perkara siji, amanah saka ngesane Gusti Kang Maha Kuwasa, kaping pindhone amanah saka sepadane menungso, njuk kaping telune amanah saka diri pribadi. Lah ing mongko sing paling abot ditindakake kanggo para manungsa urip ing Madyapada iki wujude amanah. Lah kuwi nggih. Lah saiki awake dhewe saya-saya kejaba dititipi wong atuhmu sing lagi mesu budi mesu brata. Uga awake dhewe iki duwe jejibahan jaga katentremaning negara Ngamarta. Saya-saya iki mengko bakal kedadian perang gedhe. Kang sinebut perang agung Bratayuda Jaya Binangun yen. Kang saka kuwi awakmu ki kudu jaga ngati-ati sing prayitna. Arepa dikaya ngapa kowe dadi jarae wong Pandhawa kudu bisa sak bela kelawan wong atuhmu. Lan duwe negara kudu rumangsa meru handarbeni sarto hangru kebi mulak sarira hangrasa wani tutmuri handayani. Lha kuwi kan sing perlu dicakno mring uripmu saya-saya kowe iki dadi generasi sing arep nerusake marang wong atuhmu Pandhawa besok. Mandar iki mengko kowe yo bakal nurunake generasi sing kanggo jaga kawibawane negara kalebu negara Ngastina ing mengko kalamunta bisa kacekel marang tangane Pandhawa saya kudu gedhe pangati-atine mergo tambah bebane nggih. Wong iki wong Estu agen dawuh sedaya ingkang pun ngendikaken wanoman menika wonten leresipun. Ha ya kuwi saya kelingan nggih. Pun bok paling ngemban amanat pun paling ngemban amanat zaman nalika urip ana ing zamane Gusti Rama Wijaya. Nganti pun wae iki pinitaya dadi bebeteng negara. Nganti disaya pun wae mungsuh karo para wadyabala saka ing negara Ngalengka Diraja wadyabalane Prabu Dasamuka. Ya Prabu Rah Wanaraja ing Ngalengka. Sakmono kowe nek ngerteni nggih Gatut Kaca. Wadyabala ing Ngalengka Diraja ki ngedapi-dapi para buta-buta sing cacahe ora mung puluhan ora mung atusan ewon mandar yutan nggih. Iki negara Ngalengka mergo negarane buta. Mula kabeh sing ana negara Ngalengka kuwi buta-buta kabeh. Ratune buta, patihe buta, kawulane kabeh buta. Nganti teko ana kabudayan Jawa wayang kulit kabeh iki buta-buta. Yagane buta, pengendange buta, tukang bonange buta, tukang gonge saya-saya, tukang rebabi yo kadang rebabah yo buta. Ditambah sindene yo buta-buta wadon. mung wae dalange sing beda nek dalange iki rada ngelukis sawetara. Meh kaya satriya. Lah kuwi nganti Punwa Pinitaya ora mung mungsu para buta ning mandar Punwa iki Pinitaya bendung segara sing ambare tanpa mangan. Lho kowe ngerti ra segara pirak ombo to nggih. Dibendung ora ana sing bisa ngentasi gawe. Prawadya Bata kene rok remondo bae ora bisa ngentasi gawe. Lah Punwa kanthi kaprigane Punwa lan kadigdayane Punwa tak rewangi Punwa iki mbedhul sakwijine gunung gunung watu nggih. Jenengane gunung ongkang kuwi gedene ora lumrah. Tak bedhul karo Punwa.
1: Kuwi lah.
0: Punwa saged bedhul gunung iso nggih. Gunung tak bedhul tak dienggo bendung segara. Diarani gunung ongkang jaman sakmono. Wah, sing gedene ngedapi-dapi. Lah Punwa oleh bedhul gunung mereka kali sinten? Dewean nggih. Nek ngaten Wanoman mereka digdaya. Halo, etung-etungan jaman sakmono iki Punwa digdaya. Mulane ora moka jaman sakmono iki akeh wong sing padha kayung-yun karo Punwa. Para manggaling ayuda. Ngalengko diraja padha kayung-yun padha kalut marang Punwa salut karo kadigdayane Punwa. Ora moka wong-wong padha gandrung-gandrung. Kapirangun karo wong karo Punwa nggih. Ora mung wong lanang nganti jaman samono sinden-sinden iki gandrung karo Punwa. Nggih, oh iya. Kados dere si tetarti gandrung karo wong. Kali Wanoman iya. Apa ora percaya? Nggih pitados. Lah waktu sakmono ana sak ijining warung dia kang endah sulih Sitwarno sesilih Dewi Trijodo. Nek kowe weruh nggih Gatut Kaca, wayu dadi jodho uleng-uleng ati Punwa. Wah, edan teko saprene nggih. Wae kok yo kedan karo Punwa. Lah ing mongko rak Punwa ki rewondo. Ning kok nganti digandrungi karo sak ijining warung dia sing endah sulih sianing warno. Punwa ngiremen kali Trijodo. Lho, ora remen piye ora seneng piye to? Wong Trijodo ki wayune luar biasa ya. Nek kowe ngerti, kowe bisa kepencet karo Trijodo. Lajeng dadi garwane Wanoman apa-apa itu. Lah kuwi kan. Sing Punwa ki kok saprene iki mengel. Punwa ki ya mergo ora dadi garwane Punwa. Mergo waktu kuwi Prabu Rama Bijaya paring dawuh supaya dijodohake karo Kapi Jembawan nggih. Mboten dados garwanipun Wanoman ora. Waduh. Lek gelo kaya ngapa Punwa nggih nek nyawang pasuryane Trijodo. Duh, aduh. Yang pun konek pas lagi dewean kekemutan Petri Jodoh ayuni uleng-uleng ane kola situ dati karwani pun mo dati karwani kapi jembapan kan ling yuar poti kaya ngopo pun mo yobis is ngerasa ati marem lo sageti pun mo ngerasakan marem ni katus kundi mo iyo kan ini gini ling yukwi gen kue ojo nganti kondo-kondo bergosi ngerti pun kue dewe terus kundi mo. Kapi Jembawan kira duwe anak jenengane Trigongo. Trigongo iya digarwa karo Kapi Jembawan limang sasi babaran gangsal sasi babar punang jabang bayi iya kok saged iya mergora sadurunge wis raket karo aku ger raket karo aku niku aja kondo-kondo pun ponang dipapan ki ditutke nganti pun wo pipis ditunggoni ger ditunggoni iya yen kelingan pun wis ora kuat yen nganti kedadian patang bulan yen kok iso to kuwi yen ning yo kondo-kondo pomo awas nek ganti kondo-kondo iki boten kok. Wes saiki rene wes asa deling-eling aku nek kelingan kuwi wis ora kuat ger kan koso. Wes awake dhewe saiki Joko katentremane. Wong atamu Werkudara sing lagi ngentang tetek. Saka arah lor kae kok kaya gumrudu ana apa kae ger jinten.

iki ana satru bagus. Kuning nebaga sinangling. Sopo kowe? Gatotkaca. Ndih, warku dolo. Ora usah dadak takon sing ora ana. Iki bayi Gatotkaca sing buadepi welah dalah. Kaya wis sak belo karo warku dolo. Sing arep gawe rusak ing tatanan negara Ngastina. Lokan saka kuwi Gatotkaca, kuwi aja nganti dadi pepalange Patih Gentayuda. Semingkira saka ing dalan Kinaja Gagrang ngalang-alangi dalane Patih Gentayuda. Yen pancen Gatotkaca lalu ngopa-ba, weh lah dalah. Kelakon dadi tepengamun-amun eman-eman nomu. Kowe dadi satru bagus eman-eman bagusmu. Yen ora gelem lunga saka ing ngarepe Patih Gentayuda. Apa sing mbok jaluk? Yen pancen Gatotkaca ora lunga piye? Weh, ladalah. Teko kowe iki megogok makuna waton bondan tan kuratu. Ora gelem lunga saka ing ngarepe Patih Gentayuda. Ora bakal lunga. Eh, lakon. Sido dadi bayangan rae ulat.

dame lungo saka kene apa ora? Sing lungo kuwi kowe. Kowe apane wong ngesine? Aku kese dewe wong

Doro kulo merku doro den. Sampun sak petawis anggen paduka lelenggahan wonten sak nginggiling mabarohipun ingkang rama pun Pandhu Dewanata nggih bapa bendoro kulo den. Lajeng jatosipun wonten kersa ing kados pundi ngantos paduka nedya gentang teteki wonten ing Tegal Kurusetra menika.

apa wong elek lho. Kok sampean nyuwun pirsa babagan mekaten, Gir? Nek tiyang sepuh sampean niku nggih wong sing mulya, wong sing sae, wong sing wicaksana. Narendra ingkang gung binetara. Sinuyuda dening sang yaning para kawula. Niki wong tuane sampean leh dadi Narendra. Rumiyin wonten ing Astina saderengipun pun lenggahi kalian Rayi Paduka pun Prabu Duryudana. Krana wekdal sampean sampan taksih alit dereng saged menapa-menapa. Pramila sapetawis pun lenggahi kalian rayinipun sampean. Nggih Duryudana sakwadya balane niku. Wong tuaku ki wong bener. Wong tuaku ki wong saleh. Wong tuane sampean nggih wong saleh nggih wong bener. Lah pripun to sampean niku? Gede mar. Yen pancen bener wong atu aku ki wong sing saleh, wong sing apik, wong sing mulya. Gede ngopo mungguh pakabarane kalau tu wong atu aku dicemplung aku ning kaca ndro dibuka dening sang Iwang Giri Luka. Yo pikulun Bathara Guru. Yen mengkono tandane wong atu aku ki dudu wong sing apik. Krana entuk jatah kawah candra di muka sing panase ora karuan. Welah, mangke riyen, Den. Niki wonten klera-kleru sakjane. Niki wonten klera-kleru. Mangke jarwanipun ing wingking panjenengan saged anguringani. Kenging menapa kok wong tuane sampean si Ndara Pandhu Dewarata lebet wonten ing madaning kawah candra dibuka. Niki mangke panjenengan ngertos piyambak. Mar aku wis ora sabar, aku ora sronto. Kepengin ngerti sajatine kepiye pengadilan ning dewa kok koyo mengkono laku ning dewa. Yen pancen wong atu aku ki wong sing bener, wong sing saleh, mesine entuk jatah swarga. Nek kene ngopo malah jatahin roko mar. Kang saka kuwi tandha dewa ora adil. Yen pancen tetelo dewa ki duwe watak sing kaya mengkono. Ora bisa nindakake adil kawan sang yaning para titah ing Marcapada. Aku sing dadi anake sing ora trimo. Keporo aku kepengin nindakake birul waliden mar. Kepengin bagusi wong tuaku sing lagi nandang.

Mereka dorong lo Bratasena. Wis mar sawang ngeno jung ati suwen mar karepe Bratasena bisa nemtokake jejeg lan orane imane Bratasena. Kocap kacarito karo Semar Badranaya. Hal dulu mawi Permana Sati. Dateng jiwangganipun Dyan Bratasena. Kasunyatan bilih. Imanipun Dyan Bratasena taksih jejeg. Iman kang sampurno, iman kang kamil pratondo ing mangke saged nindakaken pakaryaning anak dhateng tiyang sepuh. Nedya nindakake birul waliden. Tumuli kula Semar Badranaya. Handulu wonten sunaring Surya ingkang sumula saking mustakanipun Dyan Bratasena mencorong. Pindhaning Surya kembar ingkang medal saking jiwanganipun Dyan Bratasena nilaken bilih imanipun Bratasena iman ingkang kamil.

Den, kula boten nyono. Mandal kula pirsa menika wonten Surya. Ingkang mujosake jiwangganipun paduka, Den, ndara kula, Den. Nelaken bilih imanipun paduka menika taksih sampurna, imanipun paduka kalebet iman ingkang kamil. Pamila monggo kula dherekaken kula belani, nggih. Sinasa ing mangke ngantos tetes sing ludiro hingga pungkasan bandih kula belani yen pancen kaya mengono mar prakudara bakal witi getang teteko ning padhang tegal kruse tro kene mar monggo monggo.